0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Vlahoban, a ovo je Leitmotiv. Heavy metal band Jelusic, predvođen kantautorom i pjevačem Dinom Jelusićem, objavio je još jedan singl s drugog studijskog albuma A Political Ecstasy. Stvar se zove Thorn i slušamo je u Leitmotivu.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Lahoban, a ovo je Leitmotiv. Heavy metal band Jelusic, predvođen kantautorom i pjevačem Dinom Jelusićem, objavio je još jedan singl s drugog studijskog albuma A Political Ecstasy. Stvar se zove Torn i slušamo je u Leitmotivu.